0: Αν η Ανάητο. Αγιώ βέσο πέν.
1: Κουντάγαν πάνω.
0: Ανάη. Τα λορώ από Ανάη.
1: Τι τα βάε, ο συγγνώνε.
0: Ανάη πέβε. Αν τα μάκη μου το κουέι τάγκο μου πένουμε.
1: Μα έκαι τρίβε τον κοτρό κουέι τάγκο μου.
0: Να γιώ κάκο μπορώ και ακίνγκο το
1: κουέι τάγκο. Τα που ανέντιο κέσσα έχουν τρίβε τρίβε.
0: Από ένα εστεβέ τεβέ κίνδυρο να είναι το πώς είναι ανάπαρα. Πότε
1: το λάνδενε.
0: Καλή γιώργο να κάνουν να κάνω κα. Είναι το. Βέκει παπά μου, τι κάνει παπά μου. Κομμάρα κίνδυρο το κουέταν γιώ.
1: Μρυπάτ μου και ngandi tekan cengel.
0: Μου μρυπάτ kok tekan cengel
1: bapak. Sangkeng ngowok eto.
0: Apa? Oh, sapa-sapa ni kula mawon, Pak.
1: Arep tak takoni rada majurene to.
0: Pripun, Pak?
1: Aja wedi ora to nek betarepe mbokmu.
0: Mboten, ibu ki rapok bapak ku. Karo wong kowe rasake omongane bapakmu ki ming arep ngejak sulaya wae apa to? Wong anak kok
1: wong bojone nek arep sulaya serem. Kandane. Kowe kuwi le bojone iki tak sawang saka Mandrawa kuwi kaya bapak ki ora wentara. Pokoke iki ya wis tresna tenan po karo bojomu.
0: Ampun ta, Pak.
1: Mbok. Rada tak wae tresna kuwi.
0: Kersane bapak pripun ta?
1: Aku kuwi semelang nek mbokmu mati, aku mati ki njeturipmu nek ming kaya ngono kuwi apa iso lancar urip nang donya kaya ngene iki ora padha karo kancane. Kancane do mbangun. Kowe malah mertol. Lah ya wis.
0: Kok kancane do mbangun ya kula mertol.
1: Wetanmu ki rak mangun to.
0: Wah, niku rak jenenge bapak.
1: Ya padane ngaku ming nyemoni kok.
0: Ning ya bener kono omonge bapakmu kuwi bener. Tak rasake sing tenan kuwi pancen butuh golek apike ing anak. Nggih. Antarane kowe karo bojomu. Ya ora maido wong bojoan ki wong wis padha tresnane. Nggih. Iya to? Nggih. Bojomu kuwi.
2: Nggih.
1: Antarane belonge ka iso mingkup.
0: Ras warna warna wae ta. Wis digentikake iki kok ngejengan Pak nika. Aja nggo catat nika wong kula wis seneng Pak. Yo pripun ta wong belong yo iso ilang yo ora iso kok yo bapak.
1: Loh, ya kena belong iki bunder halus kae.
0: Anjir.
1: Nganggo disitil.
0: Nek Bu. Pak niku ora ngendika ra wong ora genah kok. Karone belong iki mbiyen tak ya mergo bapakmu to.
2: Nggih.
0: Saking lera ndek dhuwit, dur bojomu diajani kon nyolong apa kae.
2: Ane bapakne mboten kalingan niku, Bu.
0: Wong sing akon bapakne dhewe kok
1: ya ora. Ya pokoke tandane ana gunaku ndak.
0: Ya nak. Kowe iki wis dang urung.
2: Ampun karepe bapak. Ampun kersane bapak kok ngoten iki pripun to, Bu?
0: Ya kuwi ngene ya nak ya tenane. Aku dhewe iki ya nyetujone karep bapakmu.
2: Nggih.
0: Ora kok jeneng misahke wong bebojoan siji lan sijine.
2: Nggih.
0: Ning sak benere wae.
1: Wis sago wae ya.
2: Nggih.
1: Kuwi arep disahke.
2: Oh, nggih. Anggen nek kersane Pak ngoten ah nggih.
0: Wis ya kuwi manut wong tuwa ya, Nak.
2: Nggih, nggih.
1: Nek kowe wong tuwa kongkonan pocah kidul.